0: salah satu hal terpenting dalam hidup adalah belajar bagaimana cara memberikan cinta yang tulus kepada orang lain.
1: 生命中最重要的就是学习用你的真诚去爱别人。

0: Janganlah memulai sesuatu yang tak ingin kita selesaikan. Dan jangan menghentikan sesuatu yang belum kita selesaikan.
1: 不想做的事儿就别去做，还没结束的事儿，别把它撂下。

0: Instagram jeung TikTok na @bangncp_official.
1: Gas neng, OTW Bang NCP.
0: Bang NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: Orang yang mempermainkan kasih karunia adalah orang yang kehilangan jati dirinya di dalam Tuhan.
1: 对上帝的恩典不重视的人，是一个在主里失去个性的人。

0: Perut lapar tapi bingung mau makan apa? Yang hangat, lembut, dan isiannya melimpah? Ya jelas, Fafa Bapau jawabannya. Tersedia 25 varian rasa. Pilihan bestsellernya ada varian bapau babi, ayam, sapi, kacang hitam atau tausa, sampai kacang merah yang manisnya pas banget. Buat ngemil santai, cobain juga bapau ukuran small dan siomay babi favorit pelanggan. Cocok buat sarapan, teman ngopi, sampai nyemil di malam hari. Shhh, ada menu spesial nih, Marmer Soft Cake Wisman. Kue sederhana yang bisa bikin mood kamu auto bahagia. Pesan sekarang di Fafa Bapau Hypersquare 0813-2007-9288 atau Karapitan 0831986-28028. Follow juga Instagramnya di @fafa.bapau. Fafa Bapau, sekali coba langsung jatuh cinta.
1: 饿了却不知道吃什么， 想来点热乎乎、软糯香甜、馅料满满的美食吗？ 绝对不能错过发发宝宝， 我们有20种口味 任你选择。 这里特别为你推荐畅销的猪肉包、鸡肉包、牛肉包，还有甜度恰到好处的黑豆沙、红豆沙包。 招牌点心有迷你包， 人人喜爱的猪肉烧麦。 无论是早餐、咖啡还是深夜小吃，发发包子都是完美之选。我们还有特别菜单哦， Wisman 大理石软蛋糕，一款简单的蛋糕却能瞬间带给你愉悦的心情。订购电话发发包包 Hyper Square 0813-2007-9288 或 Karapitan 0831-9862-8028， 也欢迎关注我们的 Instagram 账号 @fafa.bapau。 Fafa Bapau， 尝一尝，你就会爱上它。
2: Suara Indah 92,9

0: Ketika ada peluang walaupun tipis, ambillah peluang itu.
1: 即使只有一线的希望，也应该好好的把握它。

Hey hey hey, lagi jenuh sama lagu di playlist kamu? Aku bikin lagu aja. Enggak dong, daripada denger Grace bikin lagu, mending kenalan sama lagu-lagu baru berikut ini. Masukin list playlist kamu ya.

0: tidak ada rahasia untuk menggapai sukses. Sukses itu didapat karena persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan.
1: 达到成功其实没有秘诀，成功是因为有了充分的准备，并努力工作，以及能从失败中吸取教训。